Har du tänkt över hur mycket tid du brukar på att lägga fra dig ting som egentligen har haft fasta platser, men så skar du bara och så lägger du det där sted och så husker du inte var det är. Briller, socker, sko, nycklar, vad nu än är för något. Nej, jag bara lägger det där så länge och så du brukar timesvis på att lägga det andra steder än det du är vant att ha det. Fordi du skulle bare, og så husker du, det husker jeg, vet du, og så husker du det ikke. det sånn? Ja, ja, nei, det det altså. Faste plasser, det godt å ha. Skal du ha den et sted, så ha den på fast sted. Ottavann Disco kom i 1980, du husker det jo nu. det ikke så lenge siden, nei, det ikke det altså. Det bare 46 år siden, så det husker du.